0: veze.
1: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060 642 0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.

0: Rokeri s Moravu, davne 88. godine.
1: Ajde, dete.
2: Nemo da ste taki roditelji, ne grešajte dušu.
0: Kao da je snimljena danas.
2: Pa zar niki ne da shvati da vi dete pati?
3: Naš mali Milojica, nevjeran kičigran.
0: Sve za našu decu.

Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.